Nyankopɔn sɛ wo mu die Nyankopɔn sɛ twane bɛtoa wo a ɛkwan se deɛ bi ani mu bio me nkuku hwiase nyinaa ɛsɔre ɛpɛgyapɛgya Nyankopɔn ma wo nsa so wɔ m'abrabɔ so na pem a mapem no manim bu mfa mu ma mempem fam ma mekɔ m'anim wɔ yɛ so din. Amen.